0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
0: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
1: Samme det.
0: Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.

0: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russiske angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det høst og snart vinter, og da det ikke bare vi tobeinte som trekker inn. Og som mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tida kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring har tidligere uttalt tross at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som er viktig det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler. Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange i innlandet i ukene og månedene fremover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk er god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: En mann i 40-årene fra Litauen har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet i Elverum sentrum i går kveld. Bilen ble stanset for kontroll ved 23-tida. Mannen blåste til over lovlig promillegrense. Politiet tok nødvendige prøver og oppretter sak imot føreren. Og en kvinne i 20-årene ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Mistberget i Trysil i går formiddag. Kvinnen fremsto som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps i veibanen da ulykka skjedde. Bilen havna helt utenfor veien og måtte berges.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris i dag. Sent i kveld sørøstlig bris. Meldes om opphold og til dels pent vær fra yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.

Ja, vi holder på tradisjoner vi, og begynner mandagsmorgen med Mandag Morgen Blues og Stein Ove Berg som vanlig. Endelig morgen på lufta fra mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Når kulla kommer, så det ikke bare vi folk som vil inn I varmen, også mus og rotter vil det, og kan gjøre stor skade på hus og hytter. Vi skal ta en prat med Espen Borge I Trygg Forsikring om hvordan du kan unngå ubudne gjester I vinter, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Nå, Jamie Miller, det her Baby Doll.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gjetrøng.
4: Gjetrøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Underholdningsguiden.
8: Seniorkoret i Tynset har øving i frivilligsentralen mellom 10.30 og 13 i dag, og har du lyst kan du bli med. Tynset-hjelpa der mellom 11 og 13, og mellom 12 og 13.30 det pårørende kafé til deg som pårørende til person med demens. Og mellom 18 og 20 i kveld, spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre. Johanne Refseth, også kalt psykolog med sovepose, kommer til Folldal flerbrukshus for foredrag mellom klokka 18 og 21. Foredraget har titelen «Natur som lykkepille» og åpent og gratis for all. Klokka 19 det boklansering i Tynset bibliotek. Hit kommer forfatterne Einar Heiervang, Øyvind Sandsæter, Oda Øverhaug og Nina Bekken. De skal gi publikum en innføring i psykisk helsearbeid, med særlig fokus på barn og unge. Så tar vi også med at i morgen tirsdag, da bør de som i eller i nærhet av Tynset skynde seg til Nystua Tynset Kulturhus for et humørfullt lunsjshow med sang og musikk av Theatralis klokka 11.30.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at det like ok med mus I veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi I mitt hode I hvert fall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter de, for du vil jo aldri faktisk ha de inn.
0: Mm. Hvilke skade det de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. Vi trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem med hønsenetting og bruke det. Bor man I et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tette gjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små høl og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger, fjerne matkilder, ikke la det ligge igjen mat I hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og I huset, der man bor. Kanskje investere I en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskade. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke I livet, men det kan jo skje det også.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hendt blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn I stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musjakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det, jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktivitet der neste gang du kommer ut.
2: Ja, det sa Espen Borge I Trygg Forsikring. Reporter var Hege Hagaløkken. Det her Humle og Marion Ravn. Om du

fra Humle og Marion Ravn. Det gikk unna I Hamar sentrum natt til søndag, hvor 8 personer ble bortvist etter bråk og slossing. Det var flere personer som sloss og oppførte seg utagerende I Torgata ved 14:30. De involverte I slutten av 10-årene og I 20-årene og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. Alle 8 fikk beskjed om å holde seg unna sentrum fram til morgenen I går, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Jamilia. Dette Something About.

0: På Tynset markeres årets TV-aksjon med kunstauksjon, internasjonal mat, konserter og undervisning I skolene. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Blant aktivitetene en auksjon med bilder av den franske naturfotografen Vincent Meunier og en næringslivsstafett. Elevene ved opplæringssenteret skal også lage internasjonal mat og dele sine flukthistorier. Selve TV-aksjonen arrangeres førstkommende søndag, 18. oktober, skriver Tynsettingen. 19 år gamle Oskar Egedenissen fra Oslo har blitt den aller første lærlingen hos Håndlaft og Tredesign I Alvdal. Bedriften nå godkjent som en av få lærebedrifter I landet innen laftefaget. Oskar har tidligere gått på Gjerleid Handverksskole på Dovre, og skal nå bruke 2 år på å lære seg det tradisjonelle håndverket. Daglig leder Ole Petter Sætre mener det viktig å ta vare på laftetradisjonen, og frykter at verdifull kunnskap kan gå tapt dersom ikke flere lærer seg faget, beskriver Alvdal midt I hverdagen. Elverum håndball sikret seg plass I semifinale I køppen etter en dramatisk 33-30-seier over Runar fredag kveld. Kampen ble både jevn og intens, men Elverum holdt hodet kaldt og vant til slutt. Benjamin Berg ble toppskårer med 10 mål, mens målvakt Vegard Bakken Øyen sto for viktige redninger mot slutten. Trener Lauritz Øgård roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I European League mot RX Nexe hjemme I Terningen Arena.
1: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
2: Været præsenteres af den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende bris I dag, sent I kveld sørøstlig bris. Meldes om opphold og til dels pent vær fra yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: skje med deg?
1: Martin Løberg, gi det litt tid. En titt I politiloggen nå, en mann I slutten av 10-året anmeldt etter en utforkjøring I Vangsåsen I Hamar natte søndag. Fire personer var I bilen, og to ble kjørt legevakt for sjekk. Føreren skal ha fått skrens og kjørt av veien. En mann I slutten av 10-året anmeldt etter å ha kjørt inn I autovernet og en stolpe på Riksvei 4 ved Raufoss natt til søndag. Det oppstod lekkasje fra bilen. Føreren meldte at han var uskadd. Åtte personer ble bortvist fra Hamar sentrum etter bråk og slossing natt til søndag. De involverte I slutten av 10-åra og 20-åra og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. En kvinne I 20-åra kjørte av Riksvei 25 ved Midtskogsberget I Trysil I går formiddag. Hun framstod som uskadd, men ble tatt med til helsesjekk. Politiet melder om snøslaps I veibanen da det her skjedde. Og en mann I 40-åra fra Litauen fikk førerkortet beslaglagt etter en promillekontroll I Elverum sentrum I går kveld. Mannen blåste til over lovlig verdi, og politiet har opprettet sak.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.

0: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er høst og snart vinter, og da er det ikke bare vi tobeinte som trekker inn. Også mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tiden er kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring har tidligere uttalt tross at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som er viktig det er jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det er å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange i innlandet i ukene og månedene fremover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk er god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: En mann i 40-årene fra Litauen har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet i Elverum sentrum i går kveld. Bilen ble stanset for kontroll ved 23-tida. Mannen blåste til over lovlig promillegrense. Politiet tok nødvendige prøver og oppretter sak imot føreren. Og en kvinne i 20-årene ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Mistberget i Trysil i går formiddag. Kvinnen fremsto som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps i veibanen da ulykka skjedde. Bilen havna helt utenfor veien og måtte berges.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris i dag, sent i kveld sørøstlig bris. Meldes som opphold og til dels pent vær fra yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med i takt med deg litt over sju den mandagen her 12. oktober. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Snør, hoste, feber og omgangssjuke. Nå det bare å gjøre seg klar, for nå høstens og vinterens sykdommer på full fart tilbake. Men det faktisk ganske enkle grep du kan ta for å slippe unna. Vi skal ta en prat med bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Mett om hva du bør gjøre for å holde deg frisk i høst og vinter. Mer om det i løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Boyzone.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Hei, Vegard Bakken Øyen i Hjelm og Håndball her. Tirsdag klokka 18.45 får besøk av RK Nexe til nok en hjemmekamp i Europa League. Vi trenger din støtte på tribunen for å få 2 viktige poeng i kampen om avansement. Håper vi ses i Terningen Arena tirsdag klokka 18.45.
2: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Underholdningsguiden. Seniorkoret i Tynset har øving i frivilligsentralen mellom 10.30 og 13 i dag, og har du lyst kan du bli med. Tynset hjelp er der mellom 11 og 13, og mellom 12 og 13.30 er det pårørende kafé til deg som pårørende til person med demens. Og mellom 18 og 20 i kveld, spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre. Johanne Refseth, også kalt psykolog med sovepose, kommer til Folldal flerbrukshus for foredrag mellom klokka 18 og 21. Foredraget har titelen «Natur som lykkepille» og åpent og gratis for all. Klokka 19 det boklansering i Tynset bibliotek. Hit kommer forfatterne Einar Heiervang, Øyvind Sandsæter, Oda Øverhaug og Nina Bekken. De skal gi publikum en innføring i psykisk helsearbeid med særlig fokus på barn og unge. Så tar vi også med at i morgen tirsdag, da bør de som i eller i nærheten av Tynset skynde seg til Nystua Tynset Kulturhus for et humørfullt lunsjshow med sang og musikk av Teatralis klokka 11.30.

0: Hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes.
2: Vi har kommet til den tiden på året da det kommer, snart vil jeg tro i hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørrehost og feber og oppkast. Ja, for det jo ting som kommer nå, utover høsten og vinteren. Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglig institutt, og dessuten så du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske i høst og vinter?
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke fuktig på hendene i etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelige for andre ting. Og så det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye i ansiktet. Så det jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så det dette med god hoste og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Du i det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munnen og nese når du nyser. Og så det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du i hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
2: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, det heldigvis ikke der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke i dag også. Hva det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
3: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det jo derfor man nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger i litt. Men den jo ekstra skummel for små barn, og de som i risikogruppe, spesielt da gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etter hvert, som et sånt mage-tarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timers-regel, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller i barnehage.
2: Hvis man da nå i høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man syk?
3: Det veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombinasjon av eplejus med for eksempel Farris, for da får man i seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer i hals, for man ofte blir man veldig sår i halsen. Så varmt vann med honning, det å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så det jo ikke spesielt alright å måtte sitte og spy uten å ha noe i magen, så type loff eller tørre kjeks kan jo være greit, men ikke press de i de minste hvis ikke de har matlyst. Men hvis de har lyst på mat, så kan man gi de litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.
4: Ja, det sa Kaja Marienborg hos Oslo Met. Reporter i saken var Hege Hagaløkken.

Lucky, du har hørt Britney Spears I Endelig morgen. En mann varetektsfengslet I 2 uker siktet for å ha brutt seg inn hos en kvinne nord I Gudbrandsdalen og utsatt henne for vold. Hendelsen skjedde natt til fredag. Ifølge politiet skal mannen ha slått seg gjennom 2 dører for å komme inn til kvinnen som ble påført mindre fysiske skader. De 2 skal ha en relasjon til hverandre. Mannen ble senere pågrepet utenfor innlandet og fraktet til Hamar, skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Train. Dette Drive-By.

0: På Tynset markeres årets TV-aksjon med kunstauksjon, internasjonal mat, konserter og undervisning I skolene. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Blant aktivitetene en auksjon med bilder av den franske naturfotografen Vincent Meunier og en næringslivsstafett. Elevene ved opplæringssenteret skal også lage internasjonal mat og dele sine flukthistorier. Selve TV-aksjonen arrangeres førstkommende søndag, 18. oktober, skriver Tynsettingen. 19 år gamle Oskar Egerdenissen fra Oslo har blitt den aller første lærlingen hos Håndlaft og Tredesign I Alvdal. Bedriften nå godkjent som en av få lærebedrifter I landet innen laftefaget. Oskar har tidligere gått på Gjerleid Handverksskole på Dovre og skal nå bruke 2 år på å lære seg det tradisjonelle håndverket. Daglig leder Ole Petter Sætre mener det viktig å ta vare på laftetradisjonen og frykter at verdifull kunnskap kan gå tapt dersom ikke flere lærer seg faget, beskriver Alvdal midt I Verdal. Elverum håndball sikret seg plass I semifinale I køppen etter en dramatisk 33-30 seier over Runar fredag kveld. Kampen ble både jevn og intens, men Elverum holdt hodet kaldt og vant til slutt. Benjamin Berg ble toppskårer med 10 mål, mens målvakt Vegard Bakken Øyen sto for viktige redninger mot slutten. Trener Løvrid Søgaard roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I European League mot RX Nexe hjemme I Terningen Arena.
1: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
2: Været præsenteres af den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende bris I dag, sent I kveld sørøstlig bris. Meldes som opphold og til dels pent vær fra yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm,
4: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball sikret seg semifinaleplass i herrenes NM-sluttspill etter en dramatisk 33-30-seier over Runar fredag kveld. Kampen ble både jamn og intens, men Elverum holdt hodet kaldt og vant til slutt. Benjamin Berg ble toppskårer med 10 mål, mens målvakt Vegard Bakken Øyen sto for viktige redninger mot slutten. Trener Lauritz Søgaard roser laget for innsatsen, og selv mener han det var en lang og krevende kamp. Tirsdag venter ny kamp i European League mot RK Nexe hjemme i Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget litt luft inn, og sørge for at vi får genoppbygget litt ressurser, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, vi skal, og så blir det en riktig viktig kamp mot Nexe. Det der ikke noen tvil om.
1: Stoltz-budsjettet gir en solid opptur for Femundløpet neste år. Ifølge arbeidets rett får det tradisjonsrike hundeløpet 2 millioner kroner i statlig støtte, noe som skal sikre et løft for arrangementet som går av stabelen 10. til 14. februar. Over 100 hundekjørere har allerede meldt seg på. I tillegg til det vanlige løpet så vil også det bli NM-status på årets Femundløp, det opplyser arbeidets rett. Tynsets fotballherrer avsluttet en fantastisk sesong med 6-0-seier over Heimdal i årets siste hjemmekamp på Nytrømoen, det skriver Tynsettingen. Seriemesteren er allerede klar for opprykk til tredje divisjon, og kaptein Knut Kleppe Vangen kronet sesongen med hat-trick. Kampen ble også en spesiell avskjed for 16 år gamle Brage Kveberg, som har skrevet kontrakt med Rosenborg. Stoppertalentet spilte sin siste hjemmekamp for Tynset før overgangen til Trønderklubben. Kveberg sier at han tar med seg både rutine fra seniorfotballen og litt Tynset-folkeskikk til Rosenborg.

0: Elverum bibliotek har holdt til I rådhuset siden 1956, og fredag så ble 70-årsjubileet markert med kake, kaffe, musikalske innslag og mange gjester. Om lag 30 personer hadde møtt opp for å feire biblioteket, og ordfører Lilian Skjærvik var av dem som holdt tale for de frammøtte.
1: Det ligger en så stor historie bak akkurat dette her med at biblioteket har vært her siden første dagen når vi bygde opp at det, rådhuset, så har biblioteket vært her og at det fortsatt I de samme lokala. Det betyr veldig mye for Elverum og det betyr mye for meg å oppleve akkurat dette her.
2: Du sa jo at du husket ditt første lånekort, det jo ikke dårlig.
1: Nei, det var et lånekort som var hyppig brukt. For at det var når det var lenge her I Elverum etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
2: Og hva tror du biblioteket betyr for Elverums befolkning I dag?
1: Det tror jeg betyr veldig mye. Og for jeg ser, folk bruker det hyppig, de bruker det I helgen med at det mer åpent bibliotek. Og så det det at det møte for alle unger biblioteket med å få en leseglede, med å se de myldrer I bøker, de kan velge hva de vil. Det den første møte som veldig, veldig bra.
2: Hva synes du om oppmøtet her I dag da? Jeg har jo klart å telle... Rundt 30, nesten 30 I hvert fall.
1: Ja, det kjempebra. Og så at det så mange som har jobbet her før som har møtt opp for å være med på denne 70-årsfeiringen, det kjempeartig å se.
2: Ja, for hva tror du det betyr, eller hva tror du det sier om biblioteket da, som arbeidsplass?
1: Det sier at det har vært en veldig god arbeidsplass. Et stelle å høre til, og det at den har møtt mange elverumsinger her, som har knyttet bånd, nok sterkere inn I hjerterota.
2: Konstituert enhetsleder for Elverum bibliotek og ungdommens hus, Lisbeth Hanstad Lundby. Først og fremst gratulerer så mye med dagen.
3: Tusen takk, og tusen takk til alle dere også. Det jo vårt alles bibliotek.
2: Hva synes du om oppmøtet her? Det jo faktisk helt fullt.
3: Ja, det fullt, og det cirka 30 personer her. Det synes vi kjempestas. Det gøy.
2: Det var rosende ord fra både ordfører og kultursjefen. Hva synes du om det de hadde å komme med?
3: Alltid hyggelig, og det var jo helt riktig det de sa. Det de sa om beredskap og møteplass, og at det her jo det veldig viktig, og det helt riktig.

0: snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Det er høst og snart vinter, og da er det ikke bare vi tobeinte som trekker inn. Og som mus og rotter har lyst på kos og varme. Det betyr at tida er kommet for å sikre både boliger og hytter mot disse skadedyrene. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge i Trygg Forsikring har tidligere uttalt tross at skadene som disse gnagerne gjør kan bli ganske omfattende.
2: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som er viktig, det er jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det er å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
1: De klassiske høst- og vintersjukdommene har begynt å gjøre seg gjeldende. Snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange i innlandet i ukene og månedene framover. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met sier at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk er god håndhygiene.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommelene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: En mann i 40-åra fra Litauen har fått førerkortet beslaglagt etter å ha blitt stoppet av politiet i Elverum sentrum i går kveld. Bilen ble stanset for kontroll ved 23-tida. Mannen blåste til over lovlig promillegrense. Politiet tok nødvendige prøver og oppretter sak imot føreren. Og en kvinne i 20-åra ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Midtskogsberget i Trysil i går formiddag. Ulykka skjedde ved 22:30. Kvinnen fremsto som uskadd etter hendelsen, og politiet melder om snøslaps i veibanen da ulykka skjedde.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende bris i dag, sent i kveld sørøstlig bris. Meldes om opphold og til dels pent vær fra yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.

Håper at du ser meg nå, synger Ull for oss her, litt over åtte den mandagen her, 12. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot ti. Det begynner å bli kaldt om morgenen nå, og når det blir kaldt så er det ikke bare vi folk som vil inn i varmen, det vil også mus og rotter som kan gjøre stor skade på hus og hytter. Vi skal prate med Espen Borge i Trygg Forsikring om hva du kan gjøre for å unngå ubudne gjester i vinter, mer om det i løpet av den kommende halvtimen.

0: Hei, Vegard Bakken Øyen i Hjelme Håndball her. Tirsdag klokka 18.45 får besøk av RK Nexe til nok en hjemmekamp i Europa League. Vi trenger din støtte på tribunen for å få to viktige poeng I kampen om avansement. Håper vi ses I Terningen Arena tirsdag klokka 18.45.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum. Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted, bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste checkpointverksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Underholdningsguiden. Seniorkoret I Tynset har øving I frivilligsentralen mellom 10.30 og 13 I dag, og har du lyst kan du bli med. Tynset-hjelpa der mellom 11 og 13, og mellom 12 og 13.30 det pårørende kafé til deg som pårørende til person med demens. Og mellom 18 og 20 I kveld, spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre. Johanne Refseth, også kalt psykolog med sovepose, kommer til Folldal flerbrukshus for foredrag mellom klokka 18 og 21. Foredraget har titelen «Natur som lykkepille» og åpent og gratis for all. Klokka 19 det boklansering I Tynset bibliotek. Hit kommer forfatterne Einar Heierbang, Øyvind Sandsæter, Oda Øverhaug og Nina Bekken. De skal gi publikum en innføring I psykisk helsearbeid med særlig fokus på barn og unge. Så tar vi også med at I morgen tirsdag da bør de som I eller I nærhet av Tynset skynde seg til Nystua Tynset Kulturhus for et humørfullt lunsjshow med sang og musikk av Teatralis klokka 11.30.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at det like ok med mus I veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi I mitt hode hvertfall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter dem, for du vil jo aldri faktisk ha dem inn.
0: Mm. Hvilke skade det de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem hønsenetting og bruke det. Bor man I et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tett igjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små høl og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger, fjerne matkilder, ikke la det ligge en mat I hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og I huset, der man bor. Kanskje investere I en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskader. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke I livet, men det kan jo skje det også.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hendt blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn I stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musejakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktivitet der neste gang du kommer ut.
2: Ja, det sa Espen Borge I Trygg Forsikring. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her kommer Joss Stone nå med Spoiled. Håper du har en fin start på uka.

Yellowstone med Spoiled. En kvinne I 20-årene ble tatt med til helsesjekk etter en utforkjøring på Riksvei 25 ved Midtkoksberget I Trysil I går formiddag. Både politi og ambulanse rykket ut. Kvinnen fremstod som uskadd etter hendelsen. Politiet melder om snøslaps I veibanen da ulykka skjedde. Bilen den havna helt utenfor veien og måtte berges, skriver politiet. Du får lokale nyheter etter Lili Dietz. Det her Crave.

0: På Tynset markeres årets TV-aksjon med kunstauksjon, internasjonal mat, konserter og undervisning I skolene. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Blant aktivitetene en auksjon med bilder av den franske naturfotografen Vincent Meunier og en næringslivsstafett. Elevene ved opplæringssenteret skal også lage internasjonal mat og dele sine flukthistorier. Selve TV-aksjonen arrangeres førstkommende søndag, 18. oktober, skriver Tynsettingen. 19 år gamle Oskar Egerdenissen fra Oslo har blitt den aller første lærlingen hos Håndlaft og Tredesign I Alvdal. Bedriften nå godkjent som en av få lærebedrifter I landet innen laftefaget. Oskar har tidligere gått på Gjerleid Handverksskole på Dovre og skal nå bruke 2 år på å lære seg det tradisjonelle håndverket. Daglig leder Ole Petter Sætre mener det viktig å ta vare på laftetradisjonen og frykter at verdifull kunnskap kan gå tapt dersom ikke flere lærer seg faget, beskriver Alvdal midt I hverdagen. Elverum håndball sikret seg plass I semifinale I køppen etter en dramatisk 33-30 seier over Runar fredag kveld. Kampen ble både jevn og intens, men Elverum holdt hodet kaldt og vant til slutt. Benjamin Berg ble toppskårer med 10 mål, mens målvakt Vegard Bakken Øyen sto for viktige redninger mot slutten. Trener Lauritz Øgård roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I European League mot RX Nexe hjemme I Terningen Arena.
1: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer. Men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal. Og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
2: Været præsenteres af den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende bris I dag, sent I kveld sørøstlig bris. Meldes om opphold og til dels pent vær fra yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gjetrøng.
4: Gjetrøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja, da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Støvtørking!
8: Overvasking!
7: Rengjøring!
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

Don't forget me, Glass Tiger. En titt I politiloggen nå. En mann I slutten av 10-året anmeldt etter en utforkjøring I Vangsåsen I Hamar natt til søndag. Fire personer var I bilen, og to ble kjørt legevakt for sjekk. Føreren skal ha fått skrens og kjørt av veien. En mann I slutten av 10-året anmeldt etter å ha kjørt inn I autovernet og en stolpe på Riksvei 4 ved Raufoss natt til søndag. Det oppstod lekkasje fra bilen. Føreren meldte at han var uskadd. Åtte personer ble bortvist fra Hamar sentrum etter bråk og slåssing natt til søndag. De involverte I slutten av 10-åra og 20-åra og kommer fra Hamar, Ringsaker og Stange. En kvinne I 20-åra kjørte av Riksvei 25 ved Midtskogsberget I Trysil I går formiddag. Hun framstod som uskadd, men ble tatt med til helsesjekk. Politiet melder om snøslaps I veibanen da det her skjedde. Og en mann I 40-åra fra Litauen fikk førerkortet beslaglagt etter en promillekontroll I Elverum sentrum I går kveld. Mannen blåste til over lovlig verdi, og politiet har opprettet sak.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på Sambla.no.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og omlag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 I Stange litt tidligere I dag. En person I bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder I innlandet I dag. Med rundt 0 eller rett under 0 grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder I Alpinco Odd Stensrud sier til avisa GD at det avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner I hvert anlegg de neste 10 årene. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. De klassiske høst- og vintersykdommene har begynt å gjøre seg gjeldende, og snørr, hoste, feber og oppkast vil ramme mange her I innlandet I ukene og månedene som kommer. Bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met forteller at det beste du kan gjøre for å holde deg frisk fortsatt god håndhygiene.
2: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
1: Noe annet man må beskytte seg mot nå å få mus og rotter inn I huset, det sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge I Trygg Forsikring.
3: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Østerdalen får skiftende bris I dag, sent I kveld sørøstlig bris. Meldes som opphold og til dels pent vær fra yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.

Violet Roads, A Piece of Paradise I endelig morgen, som klemmer på en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Nå tida her, snør, hoste, feber og omgangssjuke. Høstens og vinterens sykdommer på full fart, men det faktisk ganske enkle grep du kan ta for å slippe unna. Vi skal prate med bioingeniør Kaja Marienborg ved Oslo Met om hva du bør gjøre for å holde deg frisk I høst og vinter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, Emilia, Big Big World.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse. Hele livet.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Underholdningsguiden. Seniorkoret i Tynset har øving i frivilligsentralen mellom 10.30 og 13 i dag, og har du lyst kan du bli med. Tynset-hjelpa er der mellom 11 og 13, og mellom 12 og 13.30 er det pårørende kafé til deg som er pårørende til person med demens. Og mellom 18 og 20 i kveld, spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre. Johanne Refseth, også kalt psykolog med sovepose, kommer til Folldal flerbrukshus for foredrag mellom klokka 18 og 21. Foredraget har titelen «Natur som lykkepille» og er åpent og gratis for all. Klokka 19 er det boklansering i Tynset bibliotek. Hit kommer forfatterne Einar Heiervang, Øyvind Sandsæter, Oda Øverhaug og Nina Bekken. De skal gi publikum en innføring i psykisk helsearbeid med særlig fokus på barn og unge. Så tar vi også med at i morgen tirsdag, da bør dem som i eller i nærhet av Tynset skynde seg til Nystua Tynset Kulturhus for et humørfullt lunsjshow med sang og musikk av Teatralis klokka 11.30.

0: Vi har kommet til den tiden på året da det kommer, snart vil jeg tro i hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørehost og feber og oppkast. Ja, for det jo ting som kommer nå, utover høsten og vinteren. Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglige institutt, og dessuten så du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske i høst og vinter?
1: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såp og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke fuktig på hendene i etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelige for andre ting. Og så det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye i ansiktet. Så det jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så dette med god hoste og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Du i det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munnen og nese når du nyser. Og så det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du i hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
0: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, vi heldigvis ikke der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke i dag også. Hva det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
1: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det jo derfor man nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger i litt. Men den jo ekstra skummel for små barn, og de som i risikogruppe, spesielt da gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etterhvert, som et sånt magetarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timersregelen, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller i barnehage.
2: Hvis man da nå i høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man syk?
1: Det veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombinasjon av eplejus med for eksempel faris, for da får man i seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer i hals, for ofte blir man veldig sår i halsen. Så varmt vann med honning, det å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så det jo ikke spesielt alright å måtte sitte og spy uten å ha noe i magen, så type loff eller tørre kjeks kan jo være greit, men ikke press de i de minste hvis ikke de har matlyst. Men hvis de har lyst på mat, så kan man gi de litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.
3: Ja, det sa Kaja Marienborg, reporter var Hege Hagaløkken.

Nowhere, Jorin Sparks og Chris Brown. Årets norske potetavling ventes å bli 20% større enn I fjor. Det viser nye prognoser som Landbruks- og Matdepartementet har lagt fram. Økningen skyldes bedre vekstforhold og at det dyrkes poteter på større arealer. På Østlandet så ventes midlertid produksjonen å bli omtrent som I fjor, mens Trøndelag ligger an til en betydelig økning. Sammenlignet med gjennomsnittet de siste drøyt 20 årene så ventes årets norske potetavling å bli 14% større etter det videre I pressemeldingen. Du får lokale nyheter etter Dagny. Det her Same Again.

0: På Tynset markeres årets TV-aksjon med kunstauksjon, internasjonal mat, konserter og undervisning I skolene. Årets aksjon går til flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Blant aktivitetene en auksjon med bilder av den franske naturfotografen Vincent Meunier og en næringslivsstafett. Elevene ved opplæringssenteret skal også lage internasjonal mat og dele sine flukthistorier. Selve TV-aksjonen arrangeres førstkommende søndag, 18. oktober, skriver Tynsettingen. 19 år gamle Oskar Egerdenissen fra Oslo har blitt den aller første lærlingen hos Håndlaft og Tredesign I Alvdal. Bedriften nå godkjent som en av få lærebedrifter I landet innen laftefaget. Oskar har tidligere gått på Gjerleid Handverksskole på Dovre og skal nå bruke 2 år på å lære seg det tradisjonelle håndverket. Daglig leder Ole Petter Sætre mener det viktig å ta vare på laftetradisjonen og frykter at verdifull kunnskap kan gå tapt dersom ikke flere lærer seg faget, beskriver Alvdal midt I Verdal. Elverum håndball sikret seg plass I semifinale I køppen etter en dramatisk 33-30-seier over Runar fredag kveld. Kampen ble både jevn og intens, men Elverum holdt hodet kaldt og vant til slutt. Benjamin Berg ble toppskårer med 10 mål, mens målvakt Vegard Bakken Øyen sto for viktige redninger mot slutten. Trener Løvrid Søgaard roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I European League mot RX Nexe hjemme I Terningen Arena.
1: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer. Men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal. Og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
2: Været præsenteres af den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende bris I dag, sent I kveld sørøstlig bris. Meldes om opphold og til dels pent vær fra yr.no. Temperaturer opp mot 4 grader.
3: Hei, det Rune igjen.

0: bare mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.

byrået. Dette opplever jeg ikke. Tid for lokale sportsnyheter. Paul-Erik gir oss de etter Limahl. Det her Never

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball sikret seg semifinaleplass i herrenes NM-sluttspill etter en dramatisk 33-30-seier over Runar fredag kveld. Kampen ble både jamn og intens, men Elverum holdt hodet kaldt og vant til slutt. Benjamin Berg ble toppskårer med 10 mål, mens målvakt Vegard Bakken Øyen sto for viktige redninger mot slutten. Trener Lauritz Søgaard roser laget for innsatsen, og selv mener han det var en lang og krevende kamp. Tirsdag venter ny kamp i European League mot RK Nexe hjemme i Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget litt luft inn, og sørge for at vi får genoppbygget litt ressurser, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, vi skal, og så blir det en riktig viktig kamp mot Nexe. Det der ikke noen tvil om.
1: Stoltz-prosjektet gir en solid opptur for Femundløpet neste år. Ifølge arbeidets rett får det tradisjonsrike hundeløpet 2 millioner kroner i statlig støtte, noe som skal sikre et løft for arrangementet som går av stabelen 10. til 14. februar. Over 100 hundekjørere har allerede meldt seg på. I tillegg til det vanlige løpet så vil også det bli NM-status på årets Femundløp, det opplyser arbeidets rett. Tynsets fotballherrer avsluttet en fantastisk sesong med 6-0-seier over Heimdal i årets siste hjemmekamp på Nytremoen. Det skriver Tynsettingen. Seriemesteren er allerede klar for opprykk til 3. divisjon, og kaptein Knut Kleppo Vangen kronet sesongen med hat-trick. Kampen ble også en spesiell avskjed for 16 år gamle Brage Kveberg, som har skrevet kontrakt med Rosenborg. Stoppertalentet spilte sin siste hjemmekamp for Tynset før overgangen til Trønderklubben. Kveberg sier at han tar med seg både rutine fra seniorfotballen og litt Tynset-folkeskikk til Rosenborg.

0: Elverum bibliotek har holdt til I rådhuset siden 1956, og fredag så ble 70-årsjubileet markert med kake, kaffe, musikalske innslag og mange gjester. Om lag 30 personer hadde møtt opp for å feire biblioteket, og ordfører Lilian Skjærvik var av dem som holdt tale for de frammøtte.
1: Det ligger en så stor historie bak akkurat dette her med at biblioteket har vært her. Så første dagen når vi bygde opp at det, rådhuset, så har biblioteket vært her, og at det fortsatt I de samme lokalene. Det betyr veldig mye for Elverum, og det betyr mye for meg å oppleve akkurat dette her.
2: Du sa jo at du husket ditt første lånekort, det jo ikke dårlig.
1: Nei, det var et lånekort som var hyppig brukt. For at det var når det var lenge her I Elverum etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
2: Og hva tror du biblioteket betyr for Elverums befolkning I dag?
1: Det tror jeg betyr veldig mye. Og for jeg ser, folk bruker det hyppig, de bruker det I helgen med at det mer åpent bibliotek. Og så det det at det møte for alle unger biblioteket med å få en leseglede, med å se de myldrer I bøker, de kan velge hva de vil. Det den første møte som veldig, veldig bra.
2: Hva synes du om oppmøtet her I dag da? Jeg har jo klart å telle rundt 30, nesten 30 I hvert fall.
1: Ja, det kjempebra. Og så at det så mange som har jobbet her før, som har møtt opp for å være med på denne 70-årsfeiringen, det kjempeartig å se.
2: Ja, for hva tror du det betyr, eller hva tror du det sier om biblioteket da, som arbeidsplass?
1: Det sier at det har vært en veldig god arbeidsplass. Et stelle å høre til, og det at den har møtt mange elverumsinger her, som har knyttet bånd, nok sterkere inn I hjerterota.
2: Konstituert enhetsleder for Elverum bibliotek og ungdommens hus, Lisbeth Hanstad Lundby. Først og fremst gratulerer så mye med dagen.
3: Tusen takk, og tusen takk til alle dere også. Det jo vårt alles bibliotek.
2: Hva synes du om oppmøtet her? Det jo faktisk

0: Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plisségardiner, zipscreens, skreddersyddegardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

Ja, endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.

0: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommelene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gi trøng.
1: Gi trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjære.
1: Tre skjære.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjære.
1: Tre skjære.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
4: ja, stått på
3: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg,
4: dette er nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
5: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Hei, Vegard Bakken-Øyen i Hjelm og Håndball her. Tirsdag klokka 18.45 får besøk av RK Nexe til nok en hjemmekamp i Europa League. Vi trenger din støtte på tribunen for å få to viktige poeng i kampen om avansement. Håper vi ses i Terningen Arena tirsdag klokka 18.45.
7: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Steinbakken, som har lagt bak seg mange suksessfulle år. For alltid type ting, hørte du denne finfine formiddagen på din lokalradio her i Innlandet. Husk da at du finner oss på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Den appen, den kan du hente i App Store eller i Google Play.

det for tidlig med julebrus og pepperkaker I oktober? Jeg synes det, men det ikke alle som enige med meg, for vi ganske uenige. 42% ønsker et forbud, alle ting, jeg går ikke så langt, mot salg av julevarer før en bestemt dato. Samtidig mener 53% at dette må alle få lov til å bestemme selv. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for din side. Coop sier at tidspunktet handler om både etterspørsel og logistikk. Nesten en tredjedel av kjedens pepperkakesalg, det skjer overraskende nok I oktober. Og Norgesgruppen, som blant annet Kiwi og Meny, de selger 1 million liter julebrus I oktober, og selv om mange sukker over den tidlige julestarten, så det også mange som handler. Og så spørsmålet da, har du tatt årets første julebrus, eller venter du noen uker eller måneder til?

Thea Paulsrud og Find Me Tomorrow mandag formiddag, hvor du på din lokale radio. Håper du har hatt en fin helg. Mandagen godt I gang. Og hvis du har måkt litt snø denne helgen, så har du ikke vært alene om det, for det har kommet snø flere steder I innlandet og Østlandet for øvrig. Jeg har vært I Engerdal denne helgen, og der kom det litt snø på morgenen I går, og selv om jeg synes det var hyggelig, så håper jeg jo at snøen ikke legger seg helt enda, for jeg synes det litt for tidlig at vi skal få snø den 12. oktober. Helt fram til mars, april, mai I aller verste fall.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

Beautiful Stranger. Det Madonna, mandag formiddag, hvor klokka ganske snart 11. Det betyr at du oppdateres på ferske nyheter, både fra inn- og utland. Genesis, frem til nyhetene. Her Land of Confusion.

0: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.

Priset sammen med River. Du fikk ut av Oslo her på din lokale radio i Innlandet. Takk for at du hører på. God mandag. Om litt så kommer Jamie Miller. Det blir Baby Doll etter Natalie Imbruglia. Her Torn. God mandag.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.

En av sakene I nyhetene I går, det var at over 1,1 millioner småpakker fra Kina ble registrert hos tolletaten I august. Det en ny rekord og en økning på 35% fra samme måned I fjor. Og pakkene de kommer blant annet fra Temu og Shein I Kina, og mengden den uvanlig stor og setter tollernes kapasitet under press. Leder I Norsk Tollerforbund, Karin Skaug, sier til E24 at mangelfull informasjon om innholdet gjør pakkene vanskeligere å kontrollere. Hun viser også til tidligere stikkprøver blant annet fra Temu, der det funnet farlige og forbudte stoffer og frykter at funnene som de har gjort, det bare toppen av isfjellet.

0: tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Hei, Vegard Bakken Øyen i Hjelm og Håndball her. Tirsdag klokka 18.45 får besøk av RK Nexe til nok en hjemmekamp i Europa League. Vi trenger din støtte på tribunen for å få to viktige poeng I kampen om avansement. Håper vi ses I Terningen Arena tirsdag klokka 18.45.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
2: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

Mellom bakketopp og fjor, det spilloppmaker her på din lokale radio denne mandags formiddagen. Klokka den har passert 11:30. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg både Kent og The Course om litt, og så venter Paul Erik ganske snart med ferske lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball sikret seg semifinaleplass i herrenes NM-sluttspill etter en dramatisk 33-30-seier over Runar fredag kveld. Kampen ble både jamn og intens, men Elverum holdt hodet kaldt og vant til slutt. Benjamin Berg ble toppskårer med 10 mål, mens målvakt Vegard Bakken Øyen sto for viktige redninger mot slutten. Trener Lauritz Søgaard roser laget for innsatsen, og selv mener han det var en lang og krevende kamp. Tirsdag venter ny kamp i European League mot RK Nexe hjemme i Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget litt luft inn, og sørge for at vi får genopbygget litt ressurser, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, vi skal, og så blir det en riktig viktig kamp mot Nexe. Det der ikke noen tvil om.
1: Statsbudsjettet gir en solid opptur for Femundløpet neste år. Ifølge arbeidets rett får det tradisjonsrike hundeløpet 2 millioner kroner i statlig støtte, noe som skal sikre et løft for arrangementet som går av stabelen 10. til 14. februar. Over 100 hundekjørere har allerede meldt seg på. I tillegg til det vanlige løpet så vil også det bli NM-status på årets Femundløp, det opplyser arbeidets rett. Tynsets fotballherrer avsluttet en fantastisk sesong med 6-0-seier over Heimdal i årets siste hjemmekamp på Nytrømoen, det skriver Tynsettingen. Seriemesteren er allerede klar for opprykk til 3. divisjon, og kaptein Knut Kleppo Vangen kronet sesongen med hat-trick. Kampen ble også en spesiell avskjed for 16 år gamle Brage Kvedberg, som har skrevet kontrakt med Rosenborg. Stoppertalentet spilte sin siste hjemmekamp for Tynset før overgangen til Trønderklubben. Kvedberg sier at han tar med seg både rutine fra seniorfotballen og litt Tynset folkeskikk til Rosenborg.

0: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
0: Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
0: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.

Britney Spears og You Drive Me Crazy her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart 12, det blir ferske nyheter etter Bruce Springsteen, Hungry Heart. Yeah!

0: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024, blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen I Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå for oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, I Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 I Stange litt tidligere I dag. En person I bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder I innlandet I dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder I Alpinco Odd Stensrud sier til avisa GD at det avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner I hvert anlegg de neste 10 årene. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk I høst og I vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såp og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommelene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.

Sørloth som tok Norge med storm tilbake i 2020, for så vidt Sverige også da, Viktor Leksell og hans Svag. Velkommen til en ny time, klokka den har passert 12. Du på din lokale radio her I Innlandet, på DAB, på FM og I appen vår lokale radioene. Her, Hand in my pocket, Alanis Morissette.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

I takt med deg, Bjørn Eidsvåg og Zimmermann på din lokale radio her I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

det for tidlig med julebrus og pepperkaker I oktober? Jeg synes det, men det ikke alle som enige med meg, for vi ganske uenige. 42% ønsker et forbud, alle ting, jeg går ikke så langt, mot salg av julevarer før en bestemt dato. Samtidig mener 53% at dette må alle få lov til å bestemme selv. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for din side. Coop sier at tidspunktet handler om både etterspørsel og logistikk. Nesten en tredjedel av kjedens pepperkakesalg, det skjer overraskende nok I oktober. Og Norgesgruppen, som blant annet Kiwi og Meny, de selger 1 million liter julebrus I oktober. Og selv om mange sukker over den tidlige julestarten, så det også mange som handler. Og så spørsmålet da, har du tatt årets første julebrus, eller venter du noen uker eller måneder til?

0: Canada-pulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
4: Oi.
5: Nei, faen.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Lokalmusikk fra Bjørn Olav Edvardsen, Turn of My Heart. Du hørte han på din lokalradio her i Innlandet. Og det blir Minor Majority, Louis Capaldi om få minutter også, etter enda mer lokalmusikk her fra Lesja. Her Synne Vo og Heldig.

og Louis Capaldi på en fin mandag her på din lokale radio I Innlandet. Minor Majority hørte du også, Come Back To Me, og om litt så får du ferske nyheter både fra inn- og utland. Det blir Daryl Hall og John Oates før nyhetene, Lily Allen også etter Colleen Carter. Her Every Little Thing, god mandag.

0: Riktige däck kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi I NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I støtte per køretøy når du skifter til vinterdäck hos ett fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lov.

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i Innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i Innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommelene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.

Just Might fra Bruno Mars her på din lokale radio I innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Paolo Nutini, Jenny, Don't Be Hasty og München Freiheit Every Time etter Inner Circle, Bad to the Bone.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren min.
4: Det har vi aldri sagt, bestemor.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

En av sakene I nyhetene I går, det var at over 1,1 millioner småpakker fra Kina ble registrert hos tolletaten I august. Det ny rekord og en økning på 35% fra samme måned I fjor. Og pakkene de kommer blant annet fra Temu og Shein I Kina, og mengden den uvanlig stor og setter tollernes kapasitet under press. Leder I Norsk Tollerforbund, Karin Skaug, sier til E24 at mangelfull informasjon om innholdet gjør pakkene vanskeligere å kontrollere. Hun viser også til tidligere stikkprøver blant annet fra Temu, der det funnet farlige og forbudte stoffer og frykter at funnene som de har gjort, det bare toppen av isfjellet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90, eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Out of Ten, Paper Crown her på din lokale radio Innlandet. God mandag. Vi skal få med oss litt lokale sportsnyheter. Kelly Clarkson etter sportsnyhetene. Og her Odd Nordstoga reise herifrån.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball sikret seg semifinaleplass i herrenes NM-sluttspill etter en dramatisk 33-30-seier over Runar fredag kveld. Kampen ble både jamn og intens, men Elverum holdt hodet kaldt og vant til slutt. Benjamin Berg ble toppskårer med 10 mål, mens målvakt Vegard Bakken Øyen sto for viktige redninger mot slutten. Trener Lauritz Søgaard roser laget for innsatsen, og selv mener han det var en lang og krevende kamp. Tirsdag venter ny kamp i European League mot RK Nexe hjemme i Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget litt luft inn, og sørge for at vi får genoppbygget litt ressurser, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, vi skal, og så blir det en riktig viktig kamp mot Nexe. Det der ikke noen tvil om.
1: Stoltz-prosjektet gir en solid opptur for Femundløpet neste år. Ifølge arbeidets rett får det tradisjonsrike hundeløpet 2 millioner kroner i statlig støtte, noe som skal sikre et løft for arrangementet som går av stabelen 10. til 14. februar. Over 100 hundekjørere har allerede meldt seg på. I tillegg til det vanlige løpet så vil også det bli NM-status på årets Femundløp, det opplyser arbeidets rett. Tynsets fotballherrer avsluttet en fantastisk sesong med 6-0-seier over Heimdal i årets siste hjemmekamp på Nytrømoen. Det skriver Tynsettingen. Seriemesteren er allerede klar for opprykk til tredje divisjon, og kaptein Knut Kleppe Vangen kronet sesongen med hat-trick. Kampen ble også en spesiell avskjed for 16 år gamle Brage Kvedberg, som har skrevet kontrakt med Rosenborg. Stoppertalentet spilte sin siste hjemmekamp for Tynset før overgangen til Trønderklubben. Kvedberg sier at han tar med seg både rutine fra seniorfotballen og litt Tynset-folkeskikk til Rosenborg.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, Vegard Bakken Øyen, Hjelm Håndball her. Tirsdag klokka 18.45 får vi besøk av RK Nexe til nok en hjemmekamp i Europa League. Vi trenger din støtte på tribunen for å få to viktige poeng i kampen om avansement. Håper vi ses i Terningen Arena tirsdag klokka 18.45.
6: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Butter og BTS på din lokalradio her I Innlandet. Nå klokka snart to, det betyr ettermiddagssending. Thomas og Gøran de fortsetter ganske snart. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti. Vi høres hvis du har lyst. Her Mr. Mister og Kyrie.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: Politiet forteller at en enslig bil har kjørt av veien og truffet autovernet på E6 i Stange litt tidligere i dag. En person i bilen, skadegrad ukjent. Politiet forteller at det skal være glatt føre på stedet, og det gjelder mange steder i innlandet i dag. Med rundt null eller rett under null grader så kan det være rim og glatte veier, heter det fra veimyndighetene. Verken Hafjell eller Kvitfjell har signert nye avtalen om å være nasjonalanlegg. Det er fordi Kulturdepartementet vil kutte støtten til fremtidige investeringer fra 50% til 33%. Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, sier til avisa GD at det er avgjørende å beholde 50% for å kunne gjennomføre investeringene på 200 millioner kroner i hvert anlegg de neste 10 åra. Departementet på sin side opplyser at avtalen ligger klar, og at det er opp til Hafjell og Kvitfjell å takke ja eller nei til denne avtalen. En god håndvask er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk i høst og i vinter, sier bioingeniør Kaja Marienborg.
3: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det er håndvask. Helst med såpe og vann, men sprit er også et greit alternativ. Men det som er viktig er at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det er veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men opphold og dels pent vær også videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag blir det skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen, økende utover kvelden i morgen. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Ja da, det populære bandet Violet Road fra Tromsø, A Piece of Paradise I ettermiddagssendinga. God mandag til deg, vel overstått helg, vel overstått høstferie hvis du har hatt det. Vi hadde litt sånn berg- og dalbane hver uka som gikk nå, og det får vi de nærmeste dagene også. Det har vært ganske greit vær I dag, kaldt fra morgenen av, men sol, og så blir det nedbør og skyer I morgen før det blir sol igjen på onsdag. Og da blir det også litt høyere temperaturer enn det vi har hatt noen dager. Dette I grove trekk været. Innlandet de nærmeste dagene. En innholdsrik ettermiddagsmeny venter deg I timene som kommer, så det bare å skru opp lyden av radioen og kose deg med aller først Connells 74-75.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Underholdningsguiden. Seniorkoret I Tynset har øving I frivilligsentralen mellom 10.30 og 13 I dag, og har du lyst kan du bli med. Tynset hjelper der mellom 11 og 13, og mellom 12 og 13.30 det pårørende kafé til deg som pårørende til person med demens. Og mellom 18 og 20 I kveld, spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre. Johanne Refseth, også kalt psykolog med sovepose, kommer til Folldal flerbrukshus for foredrag mellom klokka 18 og 21. Foredraget har titelen «Natur som lykkepille» og åpent og gratis for all. Klokka 19 det boklansering I Tynset bibliotek. Hit kommer forfatterne Einar Heiervang, Øyvind Sandsæter, Oda Øverhaug og Nina Bekken. De skal gi publikum en innføring I psykisk helsearbeid med særlig fokus på barn og unge. Så tar vi også med at I morgen tirsdag, da bør de som I eller I nærhet av Tynset skynde seg til Nystua Tynset Kulturhus for et humørfullt lunsjshow med sang og musikk av Theatralis klokka 11.30.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær og så videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen, økende utover kvelden I morgen. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

poteter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.

musikk fra innlandet på din egen lokal radio. Tidligere kalte de seg begravelsesbyrået, nå heter de bare byrået, fra Elverum, og låta heter Det store tomrommet. Vi skal se om det noen kjentfolk som fyller år denne 12. oktoberdagen etter Alan Walker og K391. Dette Play.

Alan Walker hadde med seg en masse folk på denne låta, Martin Tungvåg og Mango, blant annet Play heter låta du hørte. 12. oktober har det rukket å bli, det bursdagen til fotballspiller Rocky Lekai I dag, blir 37 år, spilt masse kampe for Raufoss og Gjøvik-Lyn, har de siste sesongene vært I Skreia. Martin Skramstad fra Løten, ordfører der fra 1999 til 2007 for Senterpartiet, blir 59 år I dag, Martin Skramstad. Jonny Hallberg, kjent norsk dramatiker og forfatter, skrevet masse filmmanus og bøker fra Jørstadmoen på Lillehammer blir 64 år I dag. Vi tar med oss en historisk bursdag også. Roy Strandbakke, han ble født den 12. oktober I 1930 på Raufoss. Døde I 2021. En fotballlegende I Raufoss fotball. Han spilte hele karrieren sin I Raufoss, totalt godt over 600 kamper, og det mye når vi snakker fotball. Roy Strandbakke, født på denne dato I 1930 altså.

0: Elverum bibliotek har holdt til I rådhuset siden 1956, og fredag så ble 70-årsjubileet markert med kake, kaffe, musikalske innslag og mange gjester. Om lag 30 personer hadde møtt opp for å feire biblioteket, og ordfører Lilian Skjærvik var av dem som holdt tale for de frammøtte.
1: Det ligger en så stor historie bak akkurat dette her med at biblioteket har vært her siden første dagen når vi bygde opp at rådhuset, så har biblioteket vært her og at det fortsatt I de samme lokala. Det betyr veldig mye for Elverum og det betyr mye for meg å oppleve akkurat dette her.
2: Du sa jo at du husket ditt første lånekort, det jo ikke dårlig.
1: Nei, det var et lånekort som var hyppig brukt. For at det var når det var lenge her I Elverum etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
2: Og hva tror du biblioteket betyr for Elverums befolkning I dag?
1: Det tror jeg betyr veldig mye. Og for jeg ser, folk bruker det hyppig, de bruker det I helgen med at det mer åpent bibliotek. Og så det det at det møte for alle unger biblioteket med å få en leseglede, med å se de myldrer I bøker, de kan velge hva de vil. Det den første møte som veldig, veldig bra.
2: Hva synes du om oppmøtet her I dag da? Jeg har jo klart å telle rundt 30, nesten 30 I hvert fall.
1: Ja, det kjempebra. Og så at det så mange som har jobbet her før som har møtt opp for å være med på denne 70-årsfeiringen, det kjempeartig å se.
2: Ja, for hva tror du det betyr, eller hva tror du det sier om biblioteket da, som arbeidsplass?
1: Det sier at det har vært en veldig god arbeidsplass. Et stelle å høre til, og det at den har møtt mange elverumsinger her, som har knyttet bånd, nok sterkere inn I hjerterota.
2: Konstituert enhetsleder for Elverum bibliotek og ungdommens hus, Lisbeth Hanstad Lundby. Først og fremst gratulerer så mye med dagen.
3: Tusen takk, og tusen takk til alle dere også. Det jo vårt alles bibliotek.
2: Hva synes du om oppmøtet her? Det jo faktisk helt fullt.
3: Ja, det fullt, og det cirka 30 personer her. Det synes vi kjempestas. Det gøy.
2: Det var rosende ord fra både ordfører og kultursjefen. Hva synes du om det de hadde kommet med?
3: Alltid hyggelig, og det var jo helt riktig det de sa. Det de sa om beredskap og møteplass og alt det her jo det veldig viktig, og det helt riktig.

Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske

0: Redningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann i 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden i Valdres i Innlandet. Det er snakk om skader fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene i området. Han er ikke vurdert som kritisk skada, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det var mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tyveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom i løpet av helga. Det er tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra fire forskjellige firmaer og fra seks ulike gravemaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen i forbindelse med tyveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør i Innlandet, og da er det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. Også i Innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i Innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, er det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Til sammenligning så er gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men opphold og til dels pent vær også videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag blir det skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen, økende utover kvelden i morgen. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Det var Emma Steinbakken som sang for alltid type ting. Vi kjenner jo at vinteren stadig kryper litt nærmere. Vi fikk jo litt hvitt på bakken en del steder I innlandet I forbindelse med helgen, I hvert fall I høyden. Til og med I Oslo så var det mulig å bygge snømann enkelte steder med nysnø. Og I dag tidlig så var det jo kuldegrader. Hadde det vært nedbør I dag så hadde det fort kommet som hvitt også I lavlandet. Og det sendt ut farevarsel for is, spesielt på fjellovergangene I morgen og tirsdag. Da skal det bli litt skyer og nedbør igjen. Jeg synes det litt tidlig med snø såpass tidlig I oktober. Kan hende at værgudene blir litt forvirret av at det har kommet julevarer I butikken allerede kanskje. De tror det skal komme julesnø allerede nå. Det kan, kan kanskje ligge noe der. Vi skal før klokka halv fire blant annet høre om Elvebrisfestivalen. De har allerede begynt å boke noen store artister til neste sommers festival. En rundtur I lokalavisen også om ikke lenge. Nå først Edwin Collins og hans A Girl Like You.

0: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
8: Underholdningsguiden. Seniorkoret i Tynset har øving i frivilligsentralen mellom 10.30 og 13 i dag, og har du lyst kan du bli med. Tynset hjelper der mellom 11 og 13, og mellom 12 og 13.30 det pårørende kafé til deg som pårørende til person med demens. Og mellom 18 og 20 i kveld, spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre. Johanne Refseth, også kalt psykolog med sovepose, kommer til Folldal flerbrukshus for foredrag mellom klokka 18 og 21. Foredraget har titelen «Natur som lykkepille», og åpent og gratis for all. Klokka 19 det boklansering i Tynset bibliotek. Hit kommer forfatterne Einar Heiervang, Øyvind Sandsæter, Oda Øverhaug og Nina Bekken. De skal gi publikum en innføring i psykisk helsearbeid, med særlig fokus på barn og unge. Så tar vi også med at i morgen tirsdag, da bør de som i eller i nærhet av Tynset skynde seg til Nystua Tynset Kulturhus for et humørfullt lunsjshow med sang og musikk av Theatralis klokka 11.30.

0: lokalavisene i Innlandet.
1: En liten rundtur med lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar, som skriver om det store loppemarkedet som var i Hamar sentrum i går. Det jo en gang i måneden i fra april til november. Noen kom for å selge, andre for å gjøre et kupp, og to besøkende hadde reist helt fra Vestnes for å lære hvordan Hamar får det til på loppemarkedfronten. Plutselig kom vinteren, skriver Mitt Løten. Både på Budor og Hedmarksvidda så ble siste dag i høstferien vinterkledd, og på serveringshytta Målia måtte vertskapet finne fram snøskuffa i helga før de slapp inn gjestene. Morsomt bilde av sesongens første snømann også fra Målia i Mitt Løten. Så til Mitt Elverum vil prøve seg med oktoberfest. Nå i helga var det oktoberfest både i Kongsvinger og på Hamar, og i Elverum så vil de også ha det her. Nå satser Østmohjørnet på to kvelder med plass til rundt 240 personer i oppvarmet telt. Nå til helga, skriver Mitt Elverum. Så til avisa i Solør. Simen på 32 år ble håndplukket til lederutdanning. Simen Elserud fra Grue har jobbet seg oppover i Kiwi-systemet. Nå er han plukket ut til et eget lederprogram med mål om å få ansvaret for sin egen butikk, skriver i Solør. Odalsportalen skriver om en fin fotballsesong for Odal FK. Både damelaget og andrelaget til herrene har nå sikret opprykk, og snart venter kamp om kretsmestertitelen, skriver Odalsportalen. Både Mitt Eidskog og Mitt Kongsvinger skriver om feilsortering som koster millioner. Plast tar nesten halvparten av plassen i restavfallsdunkene. Og Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap GIR mener bedre sortering kan spare millioner og bidra til å holde renovasjonskostnadene nede. Nå starter en kampanje som skal få flere til å sortere ut avfall som ikke hører hjemme i restavfallet.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Det er enda at ei lita stund til neste sommer, hvor Elvebris skal arrangeres 18. og 19. juni ved Sagtjernet Amfi i Elverum. Musikkfestivalen har vært I forholdsvis stor, og festivalsjef Tore Hagen, nå skal vi slippe den første artisten som klar for neste års arrangement, men var du fornøyd med årets arrangement?
1: Vi veldig fornøyd. Det var god fest og god stemning, og så var vi jo litt uheldige med et litt ruskevær på lørdagen til å begynne med, men det ble bra, så det var god stemning. Da vi happy.
0: Nå det slik at mange har gått og ventet egentlig ganske lenge, for dere slapp jo billetter ganske tidlig, I hvert fall slike early birds billetter, og I det hele tatt muligheter til å kjøpe festivalpass, det slapp dere jo for en liten stund siden, og man har jo kanskje kjøpt billetter utenom å vite hva slags artister som kommer.
1: Ja, vi legger alltid ut early bird siste kvelden, og så lørdagskveld, så legger vi ut et begrenset antall early bird. Der folk kan gjøre et godt kjøp på billetter hvis du allerede har bestemt deg for at dette vil jeg på neste år også. Og det har vi gjort nå hvert eneste år siden 2023, og det har blitt utsolgt ganske så fort I år, tror jeg det gikk 48 timer som var de early birda borte.
0: Men det betyr jo kanskje at folk kanskje ikke så interessert I hva slags artister som kommer, men at man drar ut for å møtes og ha en hyggelig helg I Elverum.
1: Ja, absolutt. Det blitt en sosial sammenkomst, og så tror jeg altså når folk begynner å bli litt kjent med hva slags type festival vi hva slags type musikk som kommer, og da tenker de, nei, vi klemmer på et år til. Så vi veldig fornøyde med det altså.
0: Ja, nå, Tore, tror jeg vi ikke skal la lytterne henge lenger. Jeg tror vi nå skal fortelle. Hvem det som første artist ut til neste års artister på Elvebris?
1: Første artist ut Åge Aleksandersen og Svartlosten.
0: Hvorfor Åge Aleksandersen?
1: Nei, det et ikon I norsk musikk. Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir I Oslo, slik at vi har en god eksklusivitet på det, og vi gleder oss stort til å ta imot Åge Aleksandersen igjen.
0: Du, hvordan passer Åge inn I Elvebris?
1: Du kan jo tenke, hvis du på Elvebris, og det allsang, og Åge drar I gang, lever livet, alle de kitta der, så det allsang. Det akkurat det det og det det vi ønsker at det skal være. Så for oss så passer det 100%.
0: Det jo ikke akkurat noen dårlig artist Døk starter med. Han har en ganske lang karriere, Åge, og ikke minst, han sang under Kong Haralds begravelse.
1: Ja, Åge var som jeg nevnte et ikon og en av Norges største artister, og han har vært I vinden hele veien. Det liksom aldri vært noe stopp for han, og han kommer til å spille til han... ikke med oss mer, og det klart at han spiller I begravelsen til Kong Harald, det viser jo bare hva slags type og person og musiker han som får den tilliten og æren av å spille I en sånn begravelse.
0: Nå en artist avslørt. Når kan vi forvente neste, Tore?
1: Nei, det bare å følge med denne uka her, for vi skal slippe alle våre artister på hovedscena denne uka, samt billettslipp på fredag.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men opphold til elspent vær og så videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen, økende utover kvelden I morgen. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Hei, Vegard Bakken Øyen I Hjelm Håndball her. Tirsdag klokka 18.45 får vi besøk av RK Nexe til nok en hjemmekamp I Europa League. Vi trenger din støtte på tribunen for å få 2 viktige poeng I kampen om avansement. Håper vi ses I Terningen Arena tirsdag klokka 18.45.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Musikk fra innlandet, gruppa Von fra Gudbrandsdalen blant høge fjell. Ja, det blir litt høye fjell I faktaspalten vår I dag også, riktig nok ikke I Gudbrandsdalen.
1: Fakta om innlandet.
0: Og vi fortsetter vår rundtur for å bli bedre kjent med hver enkelt av de 46 kommunene I innlandet. I dag så skal vi til Alvdal. Dette en kommune som per nå har cirka 2500 innbyggere. Rundt 850 av disse bor I tettstedet Alvdal, som I dagligtallet kalles for Steia. Det en passe stor kommune, 942 kvadratkilometer for å være nøyaktig. Både Riksvei 3, Rørosbanen og Glomma går gjennom Alvdal kommune. Det jo naturlig at bebyggelsen skjer der det veier, elv og jernbane selvfølgelig. Alvdal kanskje aller mest kjent for multikunstner Kjell Aukrust, la jo også handlingen I flere av bøkene sine til hjembygda Alvdal, og du kan jo se mange av hans tegninger og fortellinger I utstillingen I huset Aukrust, det tidligere Aukrust-senteret som ligger I Alvdal. Andre kjente personer fra Alvdal jo da dansbanddronning Anne Nørsti, og sportskommentator tidligere langrennsløper Torgeir Bjørn. Det mange høye fjell I Alvdal, mest kjente jo Tron, eller Tronfjellet, 1666 meter over havet. Kjent for å ha Norges nest høyest beliggende bilvei, som ble bygd opp til toppen av fjellet på 60-tallet, når det skulle bygges radio- og TV-master der. Og så det jo kjent for bostedet til en kjent indisk filosof, Swami Sri Ananda Acharya, som bodde store deler av livet sitt oppe på fjellplateauet på Tron. Ville også bygge et fredsuniversitet der I sin tid, og det vel fortsatt planer om å få til et sånt fredssenter på Tronfjellet. Selv om Alvdal har vært egen kommune siden 1864, så har det slett ikke hett Alvdal hele tiden. Det navnet ble satt fast av myndighetene I 1917. Før det så ble Alvdal kalt for Elvedalen, eller Lille Elvedalen, med ulike skrivemåter fram til det. Kommunevåpnet, et par ski, I sølv på blå bakgrunn, både fordi det mange store skiløpere fra Alvdal, og fordi et av Norges eldste skipar ble funnet I Alvdal for en del år tilbake, et skipar fra 600-tallet etter Kristus.
1: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket, og vi starter I Elverum. Elverum bibliotek har jo holdt til I rådhuset siden 1956, og under 70-årsmarkeringen fredag var både gamle minner og møteplassens betydning tema. En av de som fortalte om sitt forhold til biblioteket var ordfører Lilian Skjærvik, som husker godt sitt første lånekort.
2: Det var et lånekort som var hyppig brukt, for at det var når det var lenge her I Elverum etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
1: Så til Trysil. Det nå 35 år siden Kopparleden teaterlag og Trysil Bygdetun sist samarbeidet om dramatiseringen av historien om Erik Fredløse og drapene I Gardåsen I Trysil. Nå gjør de det igjen med tre forestillinger på Vandreteatret denne uka. Pressekontakt Ildri Norderhaug I Kopparleden teaterlag mener både nye og gamle publikummere kan glede seg.
3: Ja, Det jo litt derfor vi setter den opp nå, for det veldig mange av de som var barn på den tiden som husker denne forestillingen veldig godt. Og da tenker vi at da det jo artig å få satt den opp på nytt, både sånn at de som så på når de var mindre kan få et litt sånt nytt minne på den, men også sånn at senere generasjoner også kan få høre om denne spennende, litt sånn småkjente lokalhistorien.
1: Så til Ringebufjellet. Vrakrestene etter det tyske krigsflyet som styrtlanda på Ringebufjellet I 1942 fordelt på samlere I hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mon I å forvalte denne arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelien I spissen å få laget en kort informasjonsfilm om dette flyet. I tillegg til finansiell hjelp håper de folk kan bidra med historier og bilder.
4: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og herverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trenger oss litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det den som har hørt historier rundt det.
1: Om du mann og kan dokumentere farslinje I Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover I tid, så spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på deg. Jakob Skjedsvold I Gudbrandsdal slektshistorielag forteller at et slektsgranskingsprosjekt I gang, og nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
5: Jeg tror ikke mange, for det store interesse, for det var hulde et lignende møte for et års tid siden I Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss kanskje greier å sprenge lokalet I Jutulheimen.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt

Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap

0: kunnskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann i 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden i Valdres i Innlandet. Det er snakk om skade fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene i området. Han er ikke vurdert som kritisk skada, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det var mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tyveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom i løpet av helga. Det er tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra 4 forskjellige firmaer og fra 6 ulike gravemaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen i forbindelse med tyveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør innlandet, og da er det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. Også i innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebrisfestivalen i Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen er interessen stor, og Early Bird-billettene blir utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen er stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konsert i 2027, og Elvebris i Elverum er den eneste i innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir, er i Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, er det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Til sammenligning så er gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men opphold og dels pent vær og så videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag blir det skyet vær, og det er utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen, økende utover kvelden i morgen. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Jamie Miller og Babydoll, håper du har hatt en fin mandag så langt. Vel overstått helg og vel overstått høstferie hvis du har hatt det. Greit med litt sol I dag, og så skal det bli skyer og nedbør I morgen før det blir sol og stigende temperaturer igjen på onsdag. Det det vi har å glede oss til værmessig. Det navnedag I dag for alle som heter Walter og Vibeke, og det igjen nøyaktig 80 dager av året 2026 I dag. Rocky LeCay, kjent fotballspiller, blir 37 år I dag. Han har spilt både for Raufoss, Gjøviklyn og nå Skreia. Martin Skramstad, tidligere ordfører I Løten I flere år, blir 59 år I dag. Jonny Hallberg, kjent dramatiker og forfatter fra Jørstadmoen på Lillehammer, blir 64 år I dag. Dum Dum Boys med klassikeren over alle klassikere fra den fronten. Her Splitter Pime.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja, da nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til
7: overs! Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Underholdningsguiden. Seniorkoret i Tynset tar øving i frivilligsentralen mellom 10.30 og 13 i dag, og har du lyst kan du bli med. Tynset hjelpa er der mellom 11 og 13, og mellom 12 og 13.30 er det pårørende kafé til deg som er pårørende til person med demens. Og mellom 18 og 20 i kveld, spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre. Johanne Refseth, også kalt psykolog med sovepose, kommer til Folldal flerbrukshus for foredrag mellom klokka 18 og 21. Foredraget har tittelen «Natur som lykkepille» og er åpent og gratis for all. Klokka 19 er det boklansering i Tynset bibliotek. Hit kommer forfatterne Einar Heiervang, Øyvind Sandsæter, Oda Øverhaug og Nina Bekken. De skal gi publikum en innføring i psykisk helsearbeid med særlig fokus på barn og unge. Så tar vi også med at i morgen tirsdag, da bør de som i eller i nærhet av Tynset skynde seg til Nystua Tynset Kulturhus for et humørfullt lunsjshow med sang og musikk av Teatralis klokka 11.30.

0: Fredagssporten.
1: Vi begynner med håndball. Elverum håndball sikret seg en plass I semifinale I køppen etter en jevn og intens kamp mot Runar fredag kveld, som endte 33-30 til Elverum. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I Europa-ligan mot RK Nexe hjemme I Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
1: Ja, da, Elverum håndball gjør det bra på alle fronter om dagen, både I Eliteserien, I Køppen og altså I Europa-ligan. Storhamar håndball, også en veldig bra periode nå, har blant annet hatt et par solide seier I Champions League, og det blir ny Champions League-kamp for Storhamar håndball på lørdag. Det borte mot Gloria Bistrita. Før det så det en bortekamp I Eliteserien mot Molde på onsdag det. Så litt fotball. Kongsvinger leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan I går. Marcus Flores med hat-trick. Trener Johan Wendberg sier Kongsvinger ikke skal forsvare førsteplassen de nå har, men angripe videre mot Strømsgodset I neste kamp.
3: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nu på rekord og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her I dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Og neste kamp mot Strømsgods I Drammen allerede over I morgen onsdag, og så det ny kamp på Hjemslund søndag mot Sandnesul for Kongsvinger. HamKam klare for ny hjemmekamp på Briskeby, begynner å bli en stund siden sist på grunn av landslagspause. Solid seier mot start I går, nå det selvløste Bodeglimt som kommer til Briskeby på lørdag klokka 14. Hockeykamper denne uka Storhamar mot Gras I Champions League på Hamar I over I morgen, før det blir Storhamar stjernen I Eliteserien på lørdag. Lillehammer de møter Frisk hjemme på torsdag og Nidaros borte på lørdag. Storhamar har nå klatret til fjerdeplass på Eliteserietabellen, mens Lillehammer fortsatt ligger på åttende. Og ishockeyens første divisjon så tapte Kiel Hockey lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4. Banens beste for Kiel, Albin Emanuelsson. Nå har laget en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og de hopper på bedre uttelling neste gang.
4: Ja, det det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioden. Det straffar oss.
0: Eftermiddagssporten.

0: Ja, det jo høst, og vi går mot vinter, og det ikke bare vi som liker å være ekstra mye inne da. Også musene ute har jo lyst til å komme på besøk til oss. Det ikke alle som synes at de like ok med mus I veggen som krafser litt når man skal sove. Da må vi ha noen gode tips om hvordan vi unngår at musa trekker inn, og jeg har tidligere snakket med Espen Borge. Han kommunikasjonsrådgiver I Trygg Forsikring, og bedt han om noen råd, fordi I mitt hode hvertfall, så det sånn at det kanskje lettere å forebygge enn å reparere eventuelt senere skader som musa har gjort.
1: Det helt riktig, og det jo faktisk langt enklere å forebygge disse skadene enn å rydde opp etter de, for du vil jo aldri faktisk ha de inn.
0: Mm. Hvilke skade det de kan gjøre?
1: De kan gjøre stor skade på isolasjon og elektriske anlegg for eksempel, så det som viktig, det jo det man kan gjøre selv for å forebygge, og det å fjerne matrester, smuler, Og så selvfølgelig det velkjente og mest vanlige å tette alle åpninger så godt som overhovedet mulig. De trenger faktisk bare 6 millimeter for å finne frem.
0: Ikke sant? Det ganske utrolig hvor små de kan gjøre seg. Andre ting, det flere tips vi bør skrive opp?
1: Det man kan gjøre jo å finne frem hønsenetting og bruke det. Bor man I et borettslag for eksempel, så kan du kontakte de og få det utdelt eller skaffe det selv. Og tette gjennom åpningene fra ytterveggen og ned. Og så det stålull eller musebørste til de små høl og sprekkene for å tette igjen der. Og så kan du bruke fuglemasse eller sement for å tette gamle murer for eksempel og større åpninger.
0: Ja, masse gode tips. Vi skriver det opp. Så som du sa, tette alle åpninger. Fjerne matkilder, ikke la det ligge en mat I hytter og boder, og holde det litt ryddig rundt, og så vedstambler og buskas og sånn, og sjekke litt rundt huset og I huset, der man bor. Kanskje investere I en katt, hva tror du om det?
1: Hvis du skal skaffe deg katt, så det nok for av andre årsaker enn å forebygge museskader. Den tar vel heller med seg, tar de med seg inn. Ja. Og gjerne ikke I livet, men det kan jo skje det jo.
0: Ja, det kan jeg skrive under på. Det har hendt blant annet hos meg med min katt. Tatt med musene inn I stedet for å ta dem ute. Så det ikke alltid de fungerer til musejakt. Men en ting som pleier å fungere når det gjelder det jo da feller. Det kanskje like greit å sette opp et par allerede nå, eller for feller funker jo greit.
1: Musefeller, det fungerer ganske bra, og spesielt på steder der du gjerne ikke så ofte og kan sjekke selv, som for eksempel ut på hytten, så kan det være lurt å sette frem musefeller, for da får du også sett om det faktisk har vært aktivitet der neste gang du kommer ut.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær og så videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen, økende utover kvelden I morgen. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Vi har kommet til den tiden på året da det kommer, snart vil jeg tro i hvert fall, bølger av magesjuke og luftveisinfeksjoner, og vi kan snart forvente snørrehost og feber og oppkast. Ja, for det jo ting som kommer nå, utover høsten og vinteren. Kaja Marienborg, du bioingeniør med mastergrad, og så har du omfattende erfaring innen det som heter klinisk mikrobiologi, og så sitter du som fagstyreleder av NITOs bioingeniørfaglig institutt, og dessuten så du universitetslektor ved Oslo Met. Hva synes du at vi innledninger skal gjøre for å holde oss friske I høst og vinter?
1: Det aller, aller viktigste grepet vi har mot alle typer infeksjonssykdommer, det håndvask. Helst med såp og vann, men sprit også et greit alternativ. Men det som viktig at man vasker hendene nøye og passer på at du får med begge tommlene. Det veldig vanlig at tommelen på den ikke-dominante hånda utegår. Og så det viktig at vi tørker oss godt, sånn at man ikke fuktig på hendene I etterkant, for det gjør oss såre på hendene, og da blir vi også mer mottagelige for andre ting. Og så det litt sånn som vi snakket under korona, så snakket man mye om dette her med at man skulle prøve å ikke ta seg så mye I ansiktet. Så det jo helt klart en ting å være litt bevisst på. Og så dette med god hoste og nysehygiene. Etter du har nyst, så bør du vaske hendene. Du I det offentlige rom, så bør du passe på at du dekker munn og nese når du nyser. Og så det også lurt å bruke munnbind. Hvis du vet at du litt sånn hanglete, så kan du ta på deg et munnbind, så har du I hvert fall gjort dine medpassasjerer en tjeneste hvis det skulle vise seg at du har blitt smittet.
0: Ja, og nå føler jeg at jeg ble satt tilbake litt til koronatiden, vi heldigvis ikke der, men ja, de samme rådene som vi fikk da kan vi bruke I dag også. Hva det som kommer av sykdommer utover høsten og vinteren nå?
1: Influensaviruset, det pleier å nå en topp rundt jul. Og det jo derfor man nå så nøye med å åpne disse kampanjene for influensavaksinering. Det bør du gjøre nå. Og så det RS-virus, som for oss voksne vanligvis ikke gir så mye mer enn en litt sånn kjip forkjølelse som henger I litt. Men den jo ekstra skummel for små barn, og de som I risikogruppe, spesielt da gjerne de eldre. Så kommer også norovirus etter hvert, som et sånt magetarmvirus. Og der gjelder jo den der 48-timersregel, at du skal være 48 timer symptomfri, ingen oppkast eller diaré, før du går tilbake på arbeid eller I barnehage.
2: Hvis man da nå I høst eller vinter skulle bli rammet av en av disse sykdommene som du har nevnt, altså hvordan passer man best på seg selv hvis man syk?
1: Det veldig viktig med godt væskeinntak. Vann, kjempeviktig. Hvis man syk over flere dager, så kan man gjerne drikke en kombinasjon av eplejus med for eksempel faris, for da får man I seg det som også heter elektrolytter og litt sukker. Ikke brus og ikke energidrikker, det vil jeg ikke anbefale. Også varmt vann. Varmt vann lindrer I hals, for man ofte blir man veldig sår I halsen. Så varmt vann med honning, det å anbefale. Ikke til barn under 2 år, men til voksne og eldre. Når det gjelder norovirus, så det jo ikke spesielt all right å måtte sitte og spy uten å ha noe I magen, så type loff eller tørre kjeks kan jo være greit, men ikke press de I de minste hvis ikke de har matlyst. Men hvis de har lyst på mat, så kan man gi de litt mat forsiktig. Litt ris kanskje etter hvert, og yoghurt når de begynner å få matlysten tilbake da.

0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: En liten rundtur med lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar, som skriver om det store loppemarkedet som var i Hamar sentrum i går. Det jo en gang i måneden i fra april til november. Noen kom for å selge, andre for å gjøre et kupp, og to besøkende hadde reist helt fra Vestnes for å lære hvordan Hamar får det til på loppemarkedfronten. Plutselig kom vinteren, skriver Mitt Løten. Både på Budor og Hedmarksvidda så ble siste dag i høstferien vinterkledd, og på serveringshytta Målia måtte vertskapet finne fram snøskuffa i helga før de slapp inn gjestene. Morsomt bilde av sesongens første snømann også fra Målia. I Mitt Løten. Så til Mitt Elverum vil prøve seg med oktoberfest. Nå i helgen var det oktoberfest både i Kongsvinger og på Hamar, og i Elverum så vil de også ha det her. Nå satser Østmohjørnet på to kvelder med plass til rundt 240 personer i oppvarmet telt. Nå til helgen, skriver Mitt Elverum. Så til avisa i Solør. Simen på 32 år ble håndplukket til lederutdanning. Simen Elserud fra Grue har jobbet seg oppover i Kiwi-systemet. Nå er han plukket ut til et eget lederprogram med mål om å få ansvar for sin egen butikk, skriver i Solør. Odalsportalen skriver om en fin fotballsesong for Odal FK. Både damelaget og andrelaget til herrene har nå sikret opprykk, og snart venter kamp om kretsmestertittelen, skriver Odalsportalen. Både Mitt Eidskog og Mitt Kongsvinger skriver om feilsortering som koster millioner. Plast tar nesten halvparten av plassen i restavfallsdunkene. Og Glomdal interkommunale renovasjonsselskap GIR mener bedre sortering kan spare millioner og bidra til å holde renovasjonskostnadene nede. Nå starter en kampanje som skal få flere til å sortere ut avfall som ikke hører hjemme i restavfallet.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Hei, Vegard Bakken Øyen, Hjelm Håndball her. Tirsdag klokka 18.45 får vi besøk av RK Nexe til nok en hjemmekamp I Europa League. Vi trenger din støtte på tribunen for å få to viktige poeng I kampen om avansement. Håper vi ses I Terningen Arena tirsdag klokka 18.45.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommen.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk

0: under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag ble en mann I 20-åra hentet av luftambulanse etter en jaktulykke på Eidsbugarden I Valdres I Innlandet. Det snakk om skade fra et skytevåpen. Mannen skal ha vært alene I området. Han ikke vurdert som kritisk skada, men ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver politiet. Det mannen selv som varslet om ulykken til hovedredningssentralen. Politiet forteller om grovt tjuveri fra flere anleggsmaskiner langs E6 på Vingrom I løpet av helgen. Det tatt GPS-utstyr og maskinradioer fra fire forskjellige firmaer og fra seks ulike gravmaskiner og anleggsmaskiner. Også begått skade på maskinen I forbindelse med tyveriet, forteller politiet. I morgen så blir det skyer og nedbør innlandet, og da det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene I Sør-Norge. Også I innlandet så kan det bli vanskelige kjøreforhold tirsdag grunnet is, og her oppfordres det til å bruke vinterdekk, skriver Meteorologisk institutt. Elvebris-festivalen I Elverum har lansert Åge Aleksandersen og Svarttrosten som første artist til neste års festival, som går av stabelen 18. og 19. juni. Ifølge festivalsjef Tore Hagen interessen stor, og Early Bird-billettene ble utsolgt på 48 timer. Hagen sier at festivalen har blitt en viktig sosial møteplass, og at Åge Aleksandersen stor innenfor norsk musikk.
2: Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir I Oslo.
1: I Norges største hytteområde, Sjusjøen, det nå lagt ut en hytte til salg som kan sette prisrekord for hytter på Sjusjøen. Den 131 kvadratmeter store hytta har en prislapp på 12,5 millioner kroner, skriver Hamar Arbeiderblad I dag. Til sammenligning så gjennomsnittsprisen på hytter på Sjusjøen på 2,9 millioner kroner, skriver altså HA.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men opphold og dels pent vær og så videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen, økende utover kvelden I morgen. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Det det den heter, i takt med deg fra Simmermann og Bjørn Eidsvåg. God mandag, klokka passert 17 med noen minutter, og det bare en times tid igjen til sola går ned. 18.14 det solnedgang i innlandet i dag. Det blir 5,5 minutt mindre dagslys for hver dag som går, og så vel i oktober vi skal stille klokka etter hvert. Skal vi se, skal jeg sjekke det kjapt? Natt til 25. oktober, altså ikke nå til helgen, men helgen deretter skal klokka stilles en time tilbake. Da får vi altså en time mer søvn den natta. Det i hvert fall noe positivt å ta med seg. Vi skal høre D-Sound, her får du Do I Need a Reason.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Underholdningsguiden. Seniorkoret i Tynset har øving i frivilligsentralen mellom 10.30 og 13 i dag, og har du lyst kan du bli med. Tynset-hjelpa er der mellom 11 og 13, og mellom 12 og 13.30 er det pårørende kafé til deg som pårørende til person med demens. Og mellom 18 og 20 i kveld, spilltreff, ulike brettspill, åpent for alle aldre. Johanne Refseth, også kalt psykolog med sovepose, kommer til Folldal flerbrukshus for foredrag mellom klokka 18 og 21. Foredraget har tittelen «Natur som lykkepille» og er åpent og gratis for all. Klokka 19 er det boklansering i Tynset bibliotek. Hit kommer forfatterne Einar Heiervang, Øyvind Sandsæter, Oda Øverhaug og Nina Bekken. De skal gi publikum en innføring i psykisk helsearbeid med særlig fokus på barn og unge. Så tar vi også med at i morgen tirsdag, da bør de som i eller i nærhet av Tynset skynde seg til Nystua Tynset Kulturhus for et humørfullt lunsjshow med sang og musikk av Teatralis klokka 11.30.

0: Det er enda at det er lite stund til neste sommer, hvor Elvebris skal arrangeres 18. og 19. juni ved Sagkjerne Amfi I Elverum. Musikkfestivalen har vært I forholdsvis stor, og festivalsjef Tore Hagen, nå skal vi slippe den første artisten som klar for neste års arrangement, men var du fornøyd med årets arrangement?
1: Vi veldig fornøyd. Det var god fest og god stemning, og så var vi jo litt uheldige med et litt ruskevær på lørdagen til å begynne med, men det ble bra, så det var god stemning. Da vi happy.
0: Nå det slik at mange har gått og ventet egentlig ganske lenge, for dere slapp jo billetter ganske tidlig, I hvert fall slike early birds billetter, og I det hele tatt muligheter til å kjøpe festivalpass, det slapp dere jo for en liten stund siden, og man har jo kanskje kjøpt billetter utenom å vite hva slags artister som kommer.
1: Ja, vi legger alltid ut early bird siste kvelden, og så lørdagskveld, så legger vi ut et begrenset antall early bird. Der folk kan gjøre et godt kjøp på billetter hvis du allerede har bestemt deg for at dette vil jeg på neste år også, og det har vi gjort nå hvert eneste år siden 2023, og det har blitt utsolgt ganske så fort I år, tror jeg det gikk 48 timer som var de early birda borte.
0: Men det betyr jo kanskje at folk kanskje ikke så interessert I hva slags artister som kommer, men at man drar ut for å møtes og ha en hyggelig helg I Elverum.
1: Ja, absolutt. Det blitt en sosial sammenkomst, og så tror jeg altså når folk begynner å bli litt kjent med hva slags type festival vi hva slags type musikk som kommer, og da tenker de, nei, vi klemmer på et år til. Så vi veldig fornøyde med det altså.
0: Ja, nå, Tore, tror jeg vi ikke skal la lytterne henge lenger. Jeg tror vi nå skal fortelle. Hvem det som første artist ut til neste års artister på Elvebris?
1: Første artist ut Åge Aleksandersen og Svartrosten.
0: Hvorfor Åge Aleksandersen?
1: Nei, det et ikon I norsk musikk. Og når vi fikk denne muligheten, så vi kunne ikke la den gå fra oss. Skal gjøre noen få konserter I 2027, og Elvebris I Elverum den eneste I innlandet, altså nærmeste konsert vi vet om, og som blir I Oslo, slik at vi har en god eksklusivitet på det, og vi gleder oss stort til å ta imot Åge Aleksandersen igjen.
0: Du, hvordan passer Åge inn I Elvebris?
1: Du kan jo tenke, hvis du på Elvebris, og det allsang, og Åge drar I gang, lever livet, alle de kitta der, så det allsang. Det akkurat det det og det det vi ønsker at det skal være. Så for oss så passer det 100%.
0: Det jo ikke akkurat noen dårlig artist Døk starter med. Han har en ganske lang karriere, Åge, og ikke minst, han sang under Kong Haralds begravelse.
1: Ja, Åge var som jeg nevnte et ikon og en av Norges største artister, og han har vært I vinden hele veien. Det liksom aldri vært noe stopp for han, og han kommer til å spille til han... ikke med oss mer, og det klart at han spiller I begravelsen til Kong Harald, det viser jo bare hva slags type og person og musiker han som får den tilliten og æren av å spille I en sånn begravelse.
0: Nå en artist avslørt, når kan vi forvente neste, Tore?
1: Nei, det bare å følge med denne uka her, for vi skal slippe alle våre artister på hovedscena denne uka, samt billettslipp på fredag.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur i fylket, og vi starter i Elverum. Elverum bibliotek har jo holdt til i rådhuset siden 1956, og under 70-årsmarkeringen fredag var både gamle minner og møteplassens betydning tema. En av de som fortalte om sitt forhold til biblioteket var ordfører Lilian Skjærvik, som husker godt sitt første lånekort.
2: Det var et lånekort som var hyppig brukt, for at det var når det var lenge her i Elverum etter at skolen var slutt, så skulle jeg på håndballtrening, ikke sant? Så var biblioteket en fin stand å komme inn, bruke lånekortet, lånebøker, lesebøker, og at jeg brukte det flittig med å sitte inn på studierommet og gjøre lekser.
1: Så til Trysil. Det er nå 35 år siden Kopparleden Teaterlag og Trysil Bygdetun sist samarbeidet om dramatiseringen av historien om Erik Fredløse og drapene i Gardåsen i Trysil. Nå gjør de det igjen med tre forestillinger på Vandreteatret denne uka. Pressekontakt Ildri Norderhaug i Kopparleden Teaterlag mener både nye og gamle publikummere kan glede seg.
3: Ja. Det jo litt derfor vi setter den opp nå, for det veldig mange av de som var barn på den tiden som husker denne forestillingen veldig godt. Og da tenker vi at da det jo artig å få satt den opp på nytt, både sånn at de som så på når de var mindre kan få et litt sånt nytt minne på den, men også sånn at senere generasjoner også kan få høre om denne spennende, litt sånn småkjente lokalhistorien.
1: Så til Ringebufjellet. Vrakresten etter det tyske krigsflyet som styrtlandet på Ringebufjellet i 1942 fordelt på samlere i hele Norge. Det skjedde etter at verken Ringebu kommune eller Gudbrandsdal krigsminnesamling så seg mon i å forvalte denne arven. Nå håper imidlertid krigsminnesamlinga med daglig leder Per Gunnar Hagelien i spissen å få laget en kort informasjonsfilm om dette flyet. I tillegg til finansiell hjelp håper de folk kan bidra med historier og bilder.
4: Først og fremst så kildemateriale, gjerne bilder og fortellinger fra selve hendelsen og etterspillet under 2. verdenskrig. Og så litt om tidligere bilder, kanskje fra 50-60-tallet, før tagging og herverket var for langt kommet. Slik at vi har mer autentiske bilder på det. Og så trøngost jo litt mer rundt redningsaksjonen, hvis det noen som har hørt historier rundt det.
1: Om du mann og kan dokumentere farslinje i Gudbrandsdalen noen få generasjoner bakover i tid, så spanderer Norsk Slektshistorisk Forening DNA-test på deg. Jakob Skjedsvold i Gudbrandsdal Slektshistorielag forteller at et slektsgranskingsprosjekt i gang, og nå håper han mange interesserte kommer til Jutulheimen onsdag kveld for foredrag og potensielt for DNA-testing.
5: Jeg tror det kommer mange, for det stor interesse, for det var holdt et lignende møte for et års tid siden i Sørdalen, og der sprengde oss lokalet, så jeg håper det blir mange. Jeg tror ikke oss kanskje greier å sprenge lokalet i Jutulheimen.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får litt skiftende skydekke, men opphold og tildels pent vær og så videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag blir det skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger gjennom dagen, økende utover kvelden I morgen. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk, og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Hei, Vegard Bakken-Øyen I Hjelm og Håndball her. Tirsdag klokka 18.45 får besøk av RK Nexe til nok en hjemmekamp I Europa League. Vi trenger din støtte på tribunen for å få 2 viktige poeng I kampen om avansement. Håper vi ses I Terningen Arena tirsdag klokka 18.45.
0: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter vår rundtur for å bli bedre kjent med hver enkelt av de 46 kommunene I innlandet. I dag så skal vi til Alvdal. Dette en kommune som per nå har cirka 2500 innbyggere. Rundt 850 av disse bor I tettstedet Alvdal, som I dagligtallet kalles for Steia. Det en passe stor kommune, 942 kvadratkilometer for å være nøyaktig. Både Riksvei 3, Rørosbanen og Glomma går gjennom Alvdal kommune. Det jo naturlig at bebyggelsen skjer der det veier, elv og jernbane selvfølgelig. Alvdal kanskje aller mest kjent for multikunstner Kjell Aukrust, la jo også handlingen I flere av bøkene sine til hjembygda Alvdal, og du kan jo se mange av hans tegninger og fortellinger I utstillingen I huset Aukrust, det tidligere Aukrust-senteret som ligger I Alvdal. Andre kjente personer fra Alvdal jo da dansbanddronning Anne Nørsti og sportskommentator tidligere langrennsløper Torgeir Bjørn. Det mange høye fjell I Alvdal, mest kjente jo Tron, eller Tronfjellet, 1666 meter over havet. Kjent for å ha Norges nest høyest beliggende bilvei, som ble bygd opp til toppen av fjellet på 60-tallet, når det skulle bygges radio- og TV-master der. Og så det jo kjent for bostedet til en kjent indisk filosof, Swami Sri Ananda Acharya, som bodde store deler av livet sitt oppe på fjellplateauet på Tron. Ville også bygge et fredsuniversitet der I sin tid, og det vel fortsatt planer om å få til et sånt fredssenter på Tronfjellet. Selv om Alvdal har vært egen kommune siden 1864, så har det slett ikke hett Alvdal hele tiden. Det navnet ble satt fast av myndighetene I 1917. Før det så ble Alvdal kalt for Elvedalen, eller Lille Elvedalen, med ulike skrivemåter fram til det. Kommunevåpnet, et par ski. I sølv på blå bakgrunn, både fordi det mange store skiløpere fra Alvdal, og fordi et av Norges eldste skipar ble funnet I Alvdal for en del år tilbake, et skipar fra 600-tallet etter Kristus.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssporten.
1: Vi begynner med håndball. Elverum håndball sikret seg en plass I semifinale I køppen etter en jevn og intens kamp mot Runar fredag kveld, som endte 33-30 til Elverum. Trener for Elverum håndball, Lauritz Søgaard, roser laget for innsatsen, selv om han mener det var en lang og krevende kamp. I morgen venter ny kamp I Europa-ligan mot RK Nexe hjemme I Terningen Arena.
2: Der handler det om lige at få suget lidt luft ind og sørge for, at vi får genopbygget lidt ressourcer, men heldigvis har vi også en ekstra dag frem mod Nexe-kampen, så det tror jeg nok på, at vi skal, og så bliver det en rigtig vigtig kamp mod Nexe. Det der ikke nogen tvivl om.
1: Ja, da, Elverum håndball gjør det bra på alle fronter om dagen, både I Eliteserien, I Køppen og altså I Europa-ligan. Storhamar håndball, også en veldig bra periode nå, har blant annet hatt et par solide seier I Champions League, og det blir ny Champions League-kamp for Storhamar håndball på lørdag. Det borte mot Gloria Bistrita. Før det så det en bortekamp I Eliteserien mot Molde på onsdag det. Så litt fotball. Kongsvinger leverte en solid 6-2-seier over Ranheim I Obos-ligan I går. Marcus Flores med hat-trick. Trener Johan Wendberg sier Kongsvinger ikke skal forsvare førsteplassen de nå har, men angriper videre mot Strømsgodse I neste kamp.
3: Jeg kjempefornøyd med poengene vi har tatt I år så langt, og så vil det ha en viss betydning uansett, men kamp for kamp, og så må vi levere en, hvis vi leverer dårlige kamper nu på rekker av, og vi spiller egentlig mot oss selv, da kommer vi å gremme oss. Vi må ut I angrepsposisjon, gjøre det beste. Hvis vi hadde tapt her I dag, hadde akseptert det, for vi ser ut som oss selv, vi har bra trøkk I ting og fart I ting, så ja, sånn det.
1: Og neste kamp mot Strømskos I Drammen allerede I over I morgen onsdag, og så det ny kamp på Hjemslund søndag mot Sandnesulf for Kongsvinger. HamKam klare for ny hjemmekamp på Briskeby, begynner å bli en stund siden sist på grunn av landslagspause. Solid seier mot start I går, nå det selvløste Bodeglimt som kommer til Briskeby på lørdag klokka 14. Hockeykamper denne uka Storhamar mot Gras I Champions League på Hamar I over I morgen, før det blir Storhamar stjernen I Eliteserien på lørdag. Lillehammer de møter Frisk hjemme på torsdag og Nidaros borte på lørdag. Storhamar har nå klatret til fjerdeplass på Eliteserietabellen, mens Lillehammer fortsatt ligger på åttende. Og I ishockeyens første divisjon så tapte Kiel Hockey lørdagens hjemmekamp mot Komet Halden med 3-4. Banens beste for Kiel, Albin Emanuelsson. Nå har laget en uke på seg til å forberede returoppgjøret mot Komet, og de hopper på bedre uttelling neste gang.
4: Ja, det det vi måste. Får vi liksom en jämnare match I tre perioder så blir det helt annat för oss. Det är ju synd att vi alltid släpper till för mycket I andra perioden. Det straffar oss.
0: Eftermiddagssporten.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste checkpointverksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gi trøng.
3: Gi trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember.

Arild Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sa pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gjetrøng.
5: Gjetrøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Du, ja, skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Det litt.
2: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
1: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.